0: Le deuxième set, l'émission, ce sont des artistes féminines et des paroles féministes. Le dimanche à 17h sur Station B.
1: もう一回通訳して。うん、違う違う。また忘れちゃった。あれ、どうやって言うんだっけ？いや、違う。もう一回通訳して。違う違う。あれ、また忘れちゃった。